Mai vrea nică nevasta mea, vrea nică dracu să ia. Puse oala să se ia, puse oala să se lea. O furisită de purcea, vărsă oala peste ea. Să o pări nebuna, îrș, să o pări nebuna mai pui. Hai să trăi, domnilor. Noroc să dea Dumnezeu. Să va?